0: karero twakira umunywanyi wa mbere muri kino kiganiro igitondo cidaugesha isaha imwirenga ku minota ibiri muri studio za radio indundi kitire. Allo
1: allo kuri mwaramutse kuri
0: gakeye neza cyane waramutsimure
1: yego muri yeje ni muri yeje
0: kwa Livingstone ndakumva neza
1: yego nakoma kandi mu matatizo kuri
0: matatizo ya Harmonize
1: yego kandi mazimisi
0: pole pole muvandimwe
1: yego meno wenyine yero
0: sawa sawa
1: Januari wa mchama.
0: Mhm.
1: Nasomo zina buhanga.
0: Yego.
1: Nabikengi ya wandi.
0: Mhm.
1: Nakomeno ngitumari kunya mirange.
0: Mhm.
1: Kumuja muzika fwe ni kuni mkabumba.
0: Mhm.
1: Kumuja maruka ni mnye mawoko.
0: Mhm.
1: Kumuja mwakrode goja uri wa kui wa una utahize.
0: Yego.
1: Nasomo zari wa zinyene.
0: Mhm.
1: Na adivye mkina nira.
0: Mhm.
1: Ako manjigo hoze vila toinu nikitina utahize maruka.
0: Sawa sawa.
1: Ndari mwamukibuke.
0: Nuko nuko.

0: Reka twakira undi munywa nyuma ya Chantal Mijenda. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse neza.
1: Tutabare kwa.
0: Tuyaga nande.
1: Yamare kumugi.
0: Amakuru yawe jama.
1: Tukashuka.
0: Sawa sawa. Igitondo cyiza kuri nde.
1: Wewe mwe murongo kare kumuryango.
0: Ndagushimiye cyane gose.
1: Ndagushimiye cyane gose. Ndagushimiye cyane gose. Ndagushimiye cyane gose. Ndagushimiye cyane
0: gose. Urakoze mu kibanza cyawe nkaba ndagushimiye.
1: Ndabona wandi kumana ibyo ari cyo cyo.
0: Mhm.
1: Nabana.
0: Mhm.
1: Wewe yati tukata na na tena azira na azira.
0: Ego.
1: Ndabana wandi cyo cyo gara mara ya mutanze bari pari cyo cyo. Ndiye abambe cyo kurugo. Apo mama kaza buhanda mukirinde bizimara gitondo cyi. Aje manje ndamwitsera ndabara kize mije aba kanduka mwitse. Bamutse na bamari magamba n'uri n'aki gitondo cyi.
0: Mhm.
1: Apo gende cyo butuna ndabona bica bacha n'uri kena kaza uta.
0: Mhm.
1: Ndabona ndinde cyo butu.
0: Mhm.
1: Ndo mwe cyo cyo prabi gitondo cyi.
0: Mhm.
1: Ati kuko bakaza kwa France anyo ne kurugo.
0: Mhm.
1: Amane tike nabana nawe tike maiko tike tike. Amane nenda yete mukabe ndabana mukyaze nyame batike tike. Amane nenda mukaza tandu imana mukaza tike tike. Unyi ndiki ora tike. Uwawa ga mungu era tike tike tike ndaba tike tike ahane muri kwa tike tike. Anyo mabantu kitaje tamwe bo tete daba abamwanyi bo zandi kitaje tamwe tsana ditosi
0: sawa sawa
1: wi
0: ayo
1: kwata kitaje

0: Katwakira undi munywanyi ku murongo wa telefone nyuma ya Desire. Allo.
1: Allo.
0: Maramutse neza cyaga nande. Amakuru yawe none musongo. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa saw

0: Murakura kwa kuzo nungi kila amasanamu yanyo ugira ngu mnazara wata umba haro kumubira no mukivoge.
1: Ego.
0: Sawa sawa.
1: Karetu nguke ni nash.
0: Kwa gi.
1: Mwamu mjango wao.
0: Urakoze chane.
1: Uri muhiwa gizi machawa randevira kani mbali teka na te.
0: Halite kana te we mukanya.
1: Nere sarepa le chan hali mukivoge rombone anamri vetru wa kiwa hengan.
0: Mukanyu chukumva.
1: Sawa, mwanda ya mugira kazi keza.
0: Sawa.

cyane tuvuye mu majambo gacha tugenda mu bikorwa kuko bikorwa nivyo bice bituma bituzana n'amafaranga nivyo bice bituma bituzana iterambere kuko yugaragaje gusa amajambo atabiko gukurakura urumva ko bica bizana ibintu bitameze bien ariko ugaragaje ibikorwa urumva ko abantu bacha batera baryoherwa hamwe na wewe nakazi urukurakora nivyo kuragaragaza kugira ngo uheze uryohere abafansi bawe uheze uryohere abantu bose bakora kuraba rekariru tuve kwa

numva yuko ivyo je nako ndavuga ko ari vyo kuberako ijwi rimeze nkuko ribarikire muri industry kugira ngo ibintu bice bitera bigenda neza navyo kuryama navyo gusinzira kuberako ibintu bitera bihinduka amahaza ibintu vyinshi cyane rero haje ibintu vyinshi cyane nawe utegeza kwinjiza mu ngaho kugira ngo nawe uheze ushike kure hatandukanye reka je wenda bashimire kuberako umwanya wanje uraheze umwanya wanje uraheze meze ndabashimire mwese rero mwashuye kunyumviza kuva isaha 8 kugeza zino saha reka namvuge ngo imana ibahitagira mugira aho muba we imana iri igume icunga umwanya kumwanya kuko turazi neza ko satani wewe abandanya akora urya mugambi wo kwica no gutikiza ariko amwe n'ivyo turafise mwe muyera wo kudushoboza kugira ngo tubandaje turinzwe hamwe nande hamwe na Yesu rero reka ndagushimire wewe washobora gufata umwanya wo kunyumviriza wewe wakunyumviriza uri kumwe n'umuryango wawe wewe utigeze usinzira utigeze uryama ariko babandanye unyumviriza wewe reka imigisha myinshi iwe kuri wewe ndagushimire cyane ndakwifuriza umunsi mwiza ariwe umunsi wa vendredi ube mwiza kuri wewe ariko je ndacari kumwe namwe ndacabandanya

nahanye niho kugabanya depression nahanye niho gutuma utagwara wa mutima wiruka gose na wa mutima manuka atari kundundi kristiano nini yihehe woja utari kumwe nanje muri weekend nkuko mbali kumwe namwe gatanu kuri gatanu ndabaha ibintu vyiza ndabahe kwa kune kugira ngo muheze mujyohegwe nuko bigenda mama we umva na majambo hala majambo nutu jambo niki jambo na karoge

weekend ni moto moto moto moto moto hi wanyu none vyashushe bimeze gute weekend nuko nuko twitangura dutangwa tumeze nkuko tukarangiza ku munsi wa Mungu twiteguye yuko kuwa mbere ukuja gukora kuwa mbere kwenda kupambana na kazi na kutafuta tena zingine pesa ikula ngo dushuye kujoegwa ati bite ndi clave batazira sogo ngabamvuka mururinga nizozoneka kajondi komine bururi yagutse nkabandi ngaha mu kinanira ya gatatu ndifurije weekend abana banje Olena na ki reka turabe

None kumenga muguma mwandika message ndingira ndangize ndabigenza gute mbona message ya Rodrigue mbona message ya Gerard mwese mumenye ko abantu babatahije kuko sino bivanga ngo ndabimare allo muraho ndi eloge gwibanga ati muraturyohera sana reka ndabashimire mwese rero hamwe n'ivyo reka ndabashimire mvuga ngo imana ibahezagire cane aho muba aho mutuye imana ibahezagire kubera ko mwese mwagize ico mukoze kuno munsi wa gatanu mwese mwatahije mwese mwandise message mwese mwanyeretse ko turi kumwe gatanu kuri gatanu reka ndabifurize weekend nziza injwa kurumva ni Sonia ariko kandi nako ndabifashishwamwo hamwe na Akeline urumva ko uno munsi vyari moto chini kwenda mbali sana mumve rero yuko radio de critique ibakunda mwese aho muva mukagira

0: nta mwana asya mwana aravoma nta no mwana baga mwana arinda kozona mwana
1: tubone cha msani.

neza iyo misuna nayo nukuvuga ahantu bazoyitera ahantu hajya ku nkengera ya mpanda na rusizi nyene hajya ahantu hagenda habomagurika bace bayitera hajya nyene kugira ngo barabe kwifasha kujya ku ntwaguma habomagurika.

0: Lika tukwa kirundi munywanyi. Alo.
1: Nerebe ni mukino wa garusi.
0: Ego.
1: Nyina kwe katimu ruko bensa tarakita ni kono dine kita na kuka.
0: Sawa sawa.
1: Nerebe ni mukino wa garusi wa kini wa kati.
0: Ego.
1: Nerebe ni mukino wa kwa garusi.
0: Yegore ibe.
1: Ato tatimu ya timu.